0: Insanye ti ase ensun oje na sunye duro
1: okay, wasem 1.7
0: obekasa kan wa koma tu yemo